0: очі срібна зоря. Лізе моє братавні древня і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять, ночі срібна зоря.
1: Seven as boldness, body and soul. Сяє яскраво, падає.